こんにちは。こちらはテレテ中継の声ラジオ日本語放送です。今日2026年8月18日火曜日。本日の放送は放送技術者アルズースタとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルクサット3 a 衛星垂直変波周波数 11,958kHz、およびトゥルクサット 4a 衛星水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテボットウェストチャンネルで日本語放送を楽しみいただけます。放送前半ではトゥルキエおよび世界からの最新のニュースをお届けします。後半ではトゥルキエの屋台料理タンボー並びにアナトリア発のものをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。エルドアン大統領とトランプ大統領、イラン情勢とガザ和平プロセスについて協議。ネタニヤフとクシュナー氏、ガザでの攻撃をめぐり意見対立。国連、イエメンで増加する民間人被害に警鐘。日本、日米間の防衛協力は極めて重要。英国海軍貿易オペレーション、ホルムズ海峡で船舶が攻撃を受けた。イスラエル、シリア・イドリブ県のアブズフール軍用飛行場を攻撃。フェラーリ発の電気自動車、過去最高の4000万ドルで落札。以上、ニュースヘッドラインでした。続きまして、ニュースの詳細をお伝えします。エルドアン大統領とトランプ大統領、イラン情勢とガザ和平プロセスについて協議。トルコのレジェプ・タイプ・エルドアン大統領とアメリカのドナルド・トランプ大統領は電話会談を行い、地域の緊張やガザ和平プロセスについて意見を交わしました。エルドアン大統領は、ワシントンとテヘランの間で外交ルートを最大限活用する必要があると強調しました。また、イスラエルによるパレスチナでのジェノサイド戦争を受け、恒久的な和平の実現とガザの復興に向けてトルコが引き続き支援していく考えを示しました。ネタニヤフとクシュナー氏、ガザでの攻撃をめぐり意見対立。イスラエルのチャンネル15によりますと、イスラエルの首相ベニャミン・ネタニヤフは、アメリカのジャレット・クシュナー特使に対し、ガザで標的を狙った殺害作戦を継続する意向を伝えました。一方、クシュナー氏はこうした作戦に反対しました。利用者の意見の食い違いは、ハマスの武装解除やイスラエル軍のガザからの撤退などを盛り込んだアメリカ主導のガザ和平ロードマップの実施をめぐる協議の中で表面化したものです。国連、イエメンで増加する

する民間人被害に警鐘。国連のフォルカートゥルク氏、人権高等弁務官は戦闘の激化に伴い民間人の犠牲が増えているとして、イエメンで直ちに緊張を緩和するよう呼びかけました。国連によりますと、8月6日以降、政府の支配地域でフーシ派による攻撃を受け、少なくとも17人の民間人が死亡または負傷しました。国連は大規模な戦闘状態に再び陥ることがないよう警告しました。続きニュースをお聞きいただいています。日本日米間の防衛協力は極めて重要。日本の小泉進次郎防衛大臣は、日本アメリカ韓国の3カ国による安全保障協力は地域の平和と安定にとって極めて重要だと述べました。この発言は、トランプ大統領による韓国との合同軍事演習の縮小方針を受けたものです。英国海軍貿易オペレーションホルムズ海峡で船舶が攻撃を受けた。ホルムズ海峡で船舶が正体不明の物体による攻撃を受けたと発表されました。イギリス海軍の英国海軍貿易オペレーションは声明で、ホルムズ海峡を航行していた船舶の機関室に正体不明の物体が衝突したと明らかにしました。英国海軍貿易オペレーションによりますと、乗組員に死傷者が出ているほか、一部はオマーン沿岸警備隊による救助活動が行われています。当局は現在被害の状況など詳しい情報を確認しているということです。イスラエル、シリアイドリブ県のアブズフール軍用飛行場を攻撃。イスラエル軍の戦闘機はシリア北部イドリブ県東部にある現在は使用されていないアブズフール軍用飛行場に4回の空爆を行いました。この攻撃による死傷者の有無については現時点で情報は明らかにされていません。シリア当局からもこれまでのところ攻撃に関する発表はありません。アサド政権が崩壊する前、イスラエルはシリア国内でイラン軍やヒズボラの拠点を標的とした攻撃を行っていました。政権崩壊後は、シリア各地の武器・ミサイル貯蔵施設や戦略的な軍事拠点にも攻撃の対象を広げています。今回の攻撃は、アサド政権崩壊後にイスラエルがシリアで標的を拡大した経緯の一環として位置づけられています。フェラーリ発の電気自動車、過去最高の4000万ドルで落札。フェラーリ発の完全電気自動車の特別使用車がアメリカ・カリフォルニア州で行われたチャリティーオークションで過去最高となる4000万ドルで落札されました。特別に製作されたフェラーリ・ルーチェ・シャーシーゼロはオークションで落札された新車として史上最高額を記録しました。売上金はすべて教育支援プロジェクトに充てられるということです。以上、ニュースをお届けしました。では、音楽の時間です。最初にお送りするのが、ハールン・コルチャック、ヤシャールから吐き決めるマイルブルとなります。

今日は食べればきっと幸せな気分になれる、とっておきのスイーツをご紹介します。一口食べた瞬間は幸せいっぱい。でも少し後には食べ過ぎたかなぁと後悔してしまうかもしれません。もうお分かりですね。今日の主役はとっても甘いお菓子です。チュルキエの屋台料理探訪では、チュルキエ各地で親しまれている手軽で美味しい料理をご紹介します。本日のメニューはロクマです。甘いもの、それは人の心の中で繰り広げられる終わりのない葛藤の象徴かもしれません。食べようかな、それとも我慢しようかな。そんな迷いを誰もが一度は経験したことがあるでしょう。甘いものを食べることを想像するだけで、なんだか幸せな気分になりますよね。私たちは甘いものをご褒美として楽しみ、自分自身を少し甘やかしているのかもしれません。甘い

ものを食べると、脳内ではドーパミンという物質が分泌され、幸福感が高まると言われています。健康に良くないことや、食べ過ぎれば太ってしまうことを知っていても、その甘い誘惑にはなかなか勝てません。今回ご紹介するロクマは、そんな誘惑を代表するスイーツの一つ。一口食べればきっと私の言いたいことがわかるはずです。では、ロクマとはどんなお菓子なのでしょうか。ロクマは小さな揚げ団子にシロップをたっぷり染み込ませた伝統お菓子です。まず、小麦粉、イースト、水、塩を混ぜて生地を作ります。それをクリミほどの大きさに丸め、熱した油でこんがりと揚げます。そして用意しておいたシロップにくぐらせれば完成です。シロップは砂糖と水だけで作られるシンプルなものです。一般的な丸い形のロクマは、サライロクマと呼ばれています。一方、中央に穴を開いたタイプもあり、こちらはイズミルロクマとして知られています。見た目は小さなドーナツのようです。ここでロクマとシロップ菓子の歴史を少し見てみましょう。ロクマという言葉はアラビア語に由来し、一口、一かけらを意味するルクマという言葉から来ています。ロクマに関する最古の記録は13世紀まで遡り、アラブの思想家アブドゥルラーティーフ・アルバグダーディの著作に登場します。彼はこの菓子をカーディーロクマと呼んでいました。カーディーは裁判官のことを指します。オスマン帝国では15世紀頃からシロップ菓子に関する記録が現れ始めます。ロクマはその中でも最も古い伝統菓子の一つです。しかし当時、サトウキビから作られる砂糖は非常に高価でした。そのため、砂糖を使った菓子を楽しめるのは宮殿や限られた特権階級だけでした。オスマン帝国でも事情は同じで、人々が甘いものを口にできるのは、お祭りや結婚式、割礼の儀式など特別な日だけでした。やがて砂糖が広く普及すると、この状況も変わります。かつて宮殿の食卓を彩ったロクマは、19世紀には料理本にも登場し、次第に庶民のストリートフードとして親しまれるようになりました。ロクマを売る人は、ロクマジュと呼ばれます。ロクマはトルコだけでなく、アラブ諸国やギリシャでも親しまれているお菓子です。しかし、その魅力は味だけではありません。ロクマには、人と人とのつながりや思いやりを表す意味も込められています。どういうことでしょうか。トルキエでは、個人や家族、あるいは企業が、路上でロクマをあげて無料で配る習慣があります。これは葬儀や個人の命日など悲しい出来事の時もあれば、結婚式や割礼などお祝いの場で行われることもあります。また、宗教的な祝祭日に配られることもあります。悲しみや喜びを分かち合い、人々に善意を届けたい、そんな思いが込められているのです。ロクマは家族や友人、そして通りすがりの人にも振る舞われます。そうすることで幸運や豊かさが持たされると信じられているのです。皆さんもそろそろロクマを食べてみたくなってきたのではないでしょうか。昔ながらのロクマ屋さんは、移動販売車で営業していることが多く、特に夏のリゾート地ではよく見かけます。好きな量を注文できますが、最も小さいサイズでもだいたい10個入りです。お好みでシナモンを振りかけることもできます。そして食べやすいように何本かの爪楊枝が刺されて渡されます。あとは熱々なロクマを思う存分味わうだけ。一つアドバイスがあります。一人で食べるなら10個

それも十分。でも友達と分け合うならきっと足りなくなるでしょう。最近では新しいスタイルのロクマも人気を集めています。こうしたお店は固定店舗を持ち、おしゃれなワッフル店のような雰囲気です。伝統的なロクマをベースに中にクリームを詰めたり、様々なソースをかけたり、カラフルなトッピングで飾ったりと現代風にアレンジされています。どちらもぜひ味わっていただきたいですが、何世紀にもわたって受け継がれてきた本来のロクマの魅力も忘れてはいけないのです。じゃあ私たちも甘いものを楽しむ時間にしようか。皆さんもぜひ、ロクマを味わってみてくださいね。中継の屋台料理探訪。

いつもとは違う時代や場所、そして登場人物、私たちが知る世界とは全く異なる生き物が暮らし、そこで繰り広げられる不思議な出来事。

色や匂い、大きさなどあらゆるものが驚きに満ちた世界。ファンタジー小説は読者をそんな未知の世界へと誘い、想像力の豊かさを楽しませてくれる文学です。世界中に多くのファンがいて、物語を読むたびに作家が生み出した新たな世界へ足を踏み入れることができます。では、最初のファンタジー小説を書いた作家は誰でしょうと聞かれたら、皆さんは誰を思い浮かべますか？ジュール・ヴェルヌを思い浮かべる人も多いでしょう。文学に詳しい人なら、トマス・モアの名前を挙げるかもしれません。およそ500年前に書かれたユートピアは、ファンタジー小説の先駆けの一つとされています。しかし、それよりはるか昔、最初のファンタジー小説がアナトリアの地で書かれていたとしたら、驚くのではないでしょうか。今回のアナトリア発のものでご紹介するのは、現在のアドゥヤマンにあたるサモサタ出身のルキアノスです。ファンタジーという言葉には現在には存在しない想像の世界という意味があります。果てしなく広がる世界とそこに登場する架空の人物や生き物、巨人や小人、狼男、吸血鬼、宇宙や海の底、さらには火山の内部への旅、ファンタジー小説は現実ではありえない世界への扉を開いてくれます。今からおよそ1900年前、その扉を読者に開いたのが、サモサタのルキアノスでした。もちろんそれ以前にも不思議な物語や伝説は存在しました。インドやシュメールにも幻想的な神話や伝承が数多く残されています。しかし、その多くは交渉文学でした。ルキアノスはこうした世界を作品として書き残し、古代だけでなく現代の文学にも大きな影響を与えた人物です。ルキアノスは現在のアドゥヤマン県にあるサモサタで生まれ、歴史、文学、哲学を学びました。ホメロスやプラトンなど古代を代表する人物の著作にも親しまれました。権威や迷信を嫌い、事実に基づいて物事を考えるべきだと主張しました。また、神話や超自然的な出来事を歴史に織り交ぜる当時の歴史家たちを厳しく批判しました。歴史家の唯一の務めは出来事をありのままに書くことである。ルキアノスはそう語り、誇張や過度な称賛、批判を避け、歴史は公平に伝えるべきだと考えました。そのため当時は必ずしも歓迎された人物ではありませんでしたが、古代のウォルテールと呼ばれることもあります。ルキアノスを最初のファンタジー小説作家として知らしめた作品が本当の話です。月への旅を書いたこの作品は、もともと荒唐無稽な出来事を事実のように語る当時の旅行記を風刺するために書かれました。しかし結果としてファンタジーやサイエンスフィクション文学の先駆けとなりました。神や魔法使いではなく不可能とも言える冒険に挑む普通の人々を書いた物語です。物語はこんな言葉で始まります。これから皆さんにとんでもない嘘を語ります。この本で本当なのはこの言葉だけです。これは当時の歴史家や文学者に向けた皮肉でもありました。物語ではオリンピックに出場した50人の選手からなる一行が海の果てとその向こうの世界を目指して船出します。旅は順調に始まりますが、2日目に天候が急変します。3ヶ月近く嵐に流された末、船は空へと吹き上げられます。そして一行は丸く輝く島のような場所にたどり着きます。そこから地球を見下ろし、自分たちが月にいることに気づきます。

気づくのです。ルキアノスは何百年も後の SF 小説や映画に登場するような世界を描いています。月には人間だけでなく奇妙で恐ろしい生き物も暮らしています。象12頭ほどもある巨大なノミ、巨大な雲、キャベツの羽を持つ大きな鳥、蚊やハゲワシに乗る者たちなど驚くような存在が次々と登場します。やがて月と太陽の間で戦争が起こります。その後一行は空を離れ、神話に登場する楽園、祝福された者たちの島へ向かいます。そこには黄金でできた町が広がり、城壁はエメラルド、道は象牙でできています。昼も夜もなく、永遠に夜明けのような時間が続き、人々は年を取りません。麦の穂からは小さなパンが実り、町にはバラ水の川が流れています。そして時間さえも私たちの世界とは違う流れ方をしています。当時としては驚くほど斬新だったこの作品は、ジュール・ヴェルヌの月世界旅行にも影響を与えたとされています。また作中に書かれた天体同士の戦いを、後世のスター・ウォーズを思わせるものとして捉える人もいます。トマス・モアのユートピアにも、ルキアノスの影響を見る研究者もいます。大航海時代が始まる何世紀も前に、ルキアノスは海の向こうに何があるのかを想像しました。宇宙旅行や月への旅など考えられていなかった時代に壮大な宇宙の旅を描いたのです。私たちが知る世界を遥かに超えた別の世界を、生き物から風景まで細かく描き出しました。その作品には、豊かな想像力、常識にとらわれない発想、そして鋭い知性が現れています。現代のファンタジーや SF にも、ルキアノスにつながる要素を数多く見つけることができます。今回は現在のアドゥヤマン県サモサタ出身で、ファンタジーや SF 文学の先駆けとなる物語を書いたルキアノスをご紹介しました。現実や常識の枠を超え、1900年近く前に未知の世界を書いたアナトリアのルキアノスに、時を超えて敬意を送ります。テレテチュルキエの声ラジオでアナトリア初のものを聞きいただきありがとうございました。本番組はニスリハンディールメンジョールが制作し、私メルベチュナルがお送りしました。それではまた来週お会いしましょう。

これで本日のテレテ・チュルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はチュルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、チュルキサット 3AA 静水直変波周波数 11958kHz およびチュルキサット 4AA 静水平変波周波数 11,096kHz を通じてお聞きいただけます。また、www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。

こんにちは。こちらはテレテチュルキエの声ラジオ日本語放送です。今日2026年8月19日水曜日。本日の放送は放送技術者ジハナクテペとともに私メルベチュナルがお送りします。お聞きの放送はこれまでチュルキサット 3A を通じてお届けしていましたが、今後はチュルキサット 4A 衛星からの放送に変更となります。トゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から17時の間、トゥルキサット 4A 衛星水平変波、周波数 12,092MHz、シンボルレート 27,500、FEC は6分の5でお聞きいただけます。また www.trtdinle.com ウェブサイトのテレテウォットウェストチャンネルで日本語放送をお楽しみいただけます。放送前半ではチュルキエ、および世界からの最新のニュースをお届けします。後半では、夢の旅、地並びに特集記事コーナーをお聞きいただけます。

それではニュースヘッドラインです。中期へイスラエルによるシリアのアブズフール空軍基地への攻撃を強く非難。ギョルジュクで青い祖国の熱気、テクノフェストの参加登録がスタート。中期へ世界的な AI 拠点を目指す2026から2030年ロードマップを発表。イスラエルによるガザのカフェへのドローン攻撃でパレスチナ人少なくとも6人死亡。アラブ首長国連邦イランとのすべての貿易・金融取引を停止。ジンバブエのフェリー転覆事故、死者94人に。以上、ニュースヘッドラインでした。続きましてニュースの詳細をお伝えします。トゥルキエ、イスラエルによるシリアのアブズフール空軍基地への攻撃を強く非難。

Türkiye はイスラエルによるシリアのアブズフール軍用空港への攻撃を非難し、国際社会に対してイスラエルへのより強力な措置を講じるよう呼びかけました。シリア国営メディアによりますと、8回にわたる攻撃で空軍基地の滑走路やインフラが損傷しましたが、死者は出ていないということです。ギョルジュクで青い祖国、熱気、テクノフェストの参加登録がスタート。テクノフェストの公式サイトによりますと、トゥルキエの海洋における力と高度の技術力を若い世代に伝えることを目指すテクノフェスト青い祖国が8月20日から23日までコジャエリで開催されます。トゥルキエ国防省とトゥルキエテクノロジーチーム財団 C3 財団が中心となり、ギョルジュク海軍工商司令部で開催されるこのフェスティバルは、海洋文化を次の世代へ継承するとともに、若者たちの海洋水中技術への関心を高めることを目的としています。会場ではテクノロジーに関心を持つ若者たちが開発したプロジェクトが競い合い、無人水中システム競技、水中ロケット競技、無人水上艇競技などが行われます。若い技術者たちがそれぞれのアイデアや技術力を披露します。トゥルキエ、世界的な AI 拠点を目指す2026から2030年ロードマップを発表。トゥルキエは技術面での自立を強化し、世界的な AI 人口拠点となることを目指す新たな AI 行動計画を発表しました。ロードマップには500万人を対象とした AI 教育の実施や、11万人の AI 専門人材を育成するためのプログラムなどが盛り込まれています。

0: 鈴木ニュースをお聞きいただいています。
1: イスラエルによるガザのカフェへのドローン攻撃でパレスチナ人少なくとも6人死亡。イスラエルがガザ市の混雑したカフェをドローンで攻撃し、子供1人を含む少なくとも6人のパレスチナ人が死亡、12人以上が負傷しました。イスラエル軍はシャーティ地区に集まっていたハマスの司令官らを標的にしたと主張しています。ガザ保健省によりますと、2023年10月以降、イスラエルによるガザでのジェノサイドにより、7万3000人以上のパレスチナ人が死亡しました。また直近の停戦発効後も少なくとも1266人が死亡しました。アラブ首長国連邦、イランとのすべての貿易金融取引を停止。アラブ首長国連邦はイランが海上交通を標的に弾道ミサイルを発射したと非難し、イランとのすべての貿易金融取引を追って通知があるまで停止すると発表しました。これに対しイランはアラブ首長国連邦側の主張を根拠のないものと否定し、こうした主張は地域の信頼関係を損なう恐れがあると警告しました。ジンバブエのフェリー転覆事故、死者94人に。ジンバブエのカリパ港で先週発生したフェリー転覆事故で死者は94人に上がり、同国で過去最悪の交通事故となりました。当局によりますと、フェリーには転覆当時およそ180人が乗っていたとみられ、現在も捜索救助活動が続けられています。以上、ニュースをお届けしました。では音楽の時間となりました。最初にお送りするのがコライアウジュアシクサナベンザルとなります。

リスナーの皆さん、こんにちは。今回のエピソードでは、キプロスの歴史と文化の姿を形作ってきたおよそ5世紀にわたるチュルケの建築遺産を一緒に探訪していきます。キプロスにおけるトルコ建築遺産は、1571年にオスマン帝国が島を征服したことに始まり、現代に至るまで約500年にわたって形成されてきました。それは多層的で豊かな文化的蓄積を担ってきただけでなく、オスマン帝国時代の建造物にとどまらず、20世紀には近代トゥルケの建築的影響も反映しながら、動的で変化に富んだアイデンティティを獲得してきたのです。1571年にオスマン帝国がキプロスを征服したことで、島には全く新しい建築時代が幕を開けました。まずはその足跡をたどる第一歩として、セルミエモスクから始めましょう。レフコ社に位置し、旧アヤソフィア教会として知られていたこのゴシック様式の建造物は、東地中海最大級の宗教建築の一つです。もともとはキリスト教徒のために建てられ、その建設には100年以上を要しました。ルジニアン王朝の時代には王の戴冠式が行われる場所でもありましたが、1571年にオスマン帝国がこの都市を征服すると、モスクへと改修されました。征服後、ララ・ムスタファ・パシャの参列のもと、最初の金曜礼拝がここで執り行われ、この建物はアヤソフィア・モスクとしてイスラム教徒に利用されるようになったのです。ゴシック建築の独創的な一例であるこの建物は、イスラム的要素が加えられることで、東西の融合を体現する比類なき建築へと変貌しました。先頭アーチや高い天井はそのまま残され、二つのミナレットが新たに加えられました。内部にはミフラーブと呼ばれる礼拝の方向を示すくぼみ、ミンバルと呼ばれる説教壇、そして書道芸術が施され、トルコイスラム美学を反映しています。一方で、当初のステンドグラスはそのまま残されており、キリスト教美術とイスラム美術が共存する稀有な文化遺産を示しています。1554年には、当時のキプロスイスラム宗教指導者によって、キプロス征服時に在位していた第二代スルタンセルミに捧げる意味で、セルミエモスクと改称されました。次に紹介するのは、ララ・ムスタファ・パシャモスク、かつての聖ニコラス大聖堂です。ファマグスタの中心に位置するこの建物は、14世紀にフランスゴシック様式で建てられ、オスマン帝国時代にモスクへと改修されました。西側ファサードに加えられたミナレットは、ゴシック建築に施されたオスマンの意匠を象徴しています。現在この建物はキプロス財団局によって管理されています。地域のモスクや民間建築に目を向けると、まず思い浮かぶのはアラバフメット・パシャモスクです。17世紀に建てられたこのモスクは、クラシックなオスマン建築様式の最も純粋な形をキプロスに伝える建物の一つとされています。単一ドームと正方形の平面を持ち、簡潔で機能的なデザインが特徴です。一方、サラユニモスクは16世紀にレフコ社に建てられたもので、初期オスマン建築の痕跡をとどめています。ミフラーブ周辺を飾る青と白のイズニックタイルや、幾何学模様を彫刻した木製の説教壇は、芸術と職人技の調和を示す恒例です。17世紀に建てられたイプリック・パザル・モスクは、地元の石材を用いた点で際立っています。石積みの建物としては珍しい例であり、石石で作られたミナレットと簡素な建築様式が目を引きます。
間建築の例に目を向けると、まずはビュック版から始めましょう。1572年に建設されたこの大正宿は、レフコ社の城壁内に位置します。キャラバンサライの伝統をキプロス独自に解釈した建物で、2階建ての正方形平面を持ちます。1階は商業用、2階は宿泊用として利用されました。中央にある八角形の礼拝所は、オスマン帝国における商業と宗教が一体となった生活感を象徴しています。クマル・ジュラル藩は16世紀末に建てられたと考えられています。1953年から1963年にかけて修復され、一時期は古代遺物博物館局の建物として使用されました。歴史の中で様々な名称で呼ばれてきた大正宿です。レフコ社大浴場は16世紀に建設されました。現在も稼働しているこの浴場は典型的なオスマン式浴場で、温室、中温室、冷室の各空間を備えています。象の目と呼ばれる小窓やドーム構造により自然光を取り込みつつ、建築美を表しています。住宅建築に目を移すと、キプロスの伝統的なトルコ住宅は、アナトリアの建築遺産を島の気候条件に適応させた様式で作られました。一般的に2階建てで中庭を持ち、内向きに構成された建物が多く見られます。20世紀のトルコ建築に目を向けると、キプロスの建築は近代トルコの影響を受けて変容し始めます。ネオクラシック要素を取り入れた公共建築、アールデコ様式の住宅、そして伝統的な形態と現代的な素材の融合が、この時代の大きな特徴となりました。1974年以降は、北キプロストルコ共和国の制度的建築や大学キャンパス、医療・教育施設が現代トルコ建築の繁栄として次々と姿を現しました。キプロスにおけるトルコ建築遺産は、過去の痕跡を伝えるだけでなく、地中海の多文化的な姿とトルコ建築の豊かな表現形式を現代に伝える生きた文化的記憶でもあります。今日、修復や保存の取り組みは、これらの建築を未来の世代へと継承していく上で大きな意義を持っています。次回の放送でまたお会いしましょう。

詩の中で読み、香水の中で香りを感じ、庭でその姿を目にしてきた。でも、その味を確かめたことはありますか？バラには私たちが思っている以上の魅力があります。何千年もの歴史を持つ味わいであり、癒しであり、そして受け継がれてきた伝統でもあるのです。一輪の花を思い浮かべてみてください。詩に詠まれ、絵画に描かれ、香水にインスピレーションを与えてきた花。その香りはアルマチの代名詞となり、その色は愛の象徴となりました。でも今日は私たちがあまり知らないバラのもう一つの顔をご紹介します。それは食材としてのバラです。アクデニス大学の講師、シェイマヌル・ギュネシさんの専門的な解説を交え、ウール・ベジェリクル氏がテレテニュースに寄稿した記事をもとにお伝えします。バラはバラ科に属する古くから親しまれてきた花です。数百もの野生種と数千もの交配品種があります。トゥルキエでも白バラ、チュトゥルックギュル、ローズヒップ、イェデュエラン、イェルリパンベ、シランなど様々な種類が栽培されています。そしてもちろん世界的にも知られるイスパルタのバラがあります。イスパルタといえば、まさにバラの町です。毎年バラの祭りが開かれ、畑一面がピンク色に染まります。しかし今バラの役割は景観や化粧品だけにとどまりません。近年では、ガストロノミーの世界でもバラが注目されています。シェイマヌル・ギュネシさんによると、バラがこれほど長い間、人々を魅了してきたのにはいくつかの理由があります。口の中に余韻を残す豊かな香り、料理を美しく彩る見た目、そして何よりも独特の芳香です。さらにフェノール類や生理活性成分を含んでいることから健康への効果も期待され、健康志向の人々からも関心を集めています。では、バラは料理にどのように使われているのでしょうか？ギュネシさんによると、その用途は実に様々です。乾燥させたパンや焼き菓子、デザートに加えたり、ローズウォーターとして飲み物に使ったり、生の花びらを料理の飾り付けに使ったり、天然の色付けとして利用したりします。トルコ料理ではバラは何世紀にもわたり、ジャムやロクム、シャーベット、コンポート、ギュラチ、ペースト、アッシュレなどに使われてきました。バラが持つ健康面での魅力も見逃せません。ギュネシさんは次のように説明しています。バラは高い抗酸化作用と生理活性成分を持ち、栄養面でも価値のある食用花です。また、その香りにはリラックス効果があるとされ、ストレスや頭痛、睡眠障害などの症状を和らげる目的でも利用されてきました。人々は古くからバラが持つ健康への効果に気づき、様々な病気に対する植物由来の薬として用いてきました。オスマン帝国時代にもバラのペーストやシロップ、バラの砂糖に、ローズウォーターのシャーベット、ローズオイル、ローズハニーなどが薬用として作られ、利用されていました。そして現代では消費者が食のあり方を見直し、新しい味を積極的に試すようになっているとギュネシさんは指摘します。こうした変化によってバラは伝統料理だけでなく、新しいスタイルの料理にも取り入れられるようになっています。SNS やレシピの共有が広がったことで、バラを使ったレシピも増えています。
レストランで使われる機械も年々増え、オーガニック市場やグルメ市場でも広く販売されるようになりました。バラのアイスクリーム、バラ風味のクッキー、バラの花びらをまとったロクムなど、味だけでなく見た目でも食卓を華やかにしています。さらにギュネシさんはこんな点にも注目しています。バラは香りだけでなく見た目の美しさからも好まれています。乾燥させたバラの花びらをまぶしたロクムや、飲み物やデザートの飾り付けに乾燥した花びらを使うのがその一例です。最後にもう一つ、トゥルキエで食べられている花はバラだけではありません。ズッキーニの花、ラベンダー、スミレ、カモミール、タンポポ、タチオイ、ザクロの花なども料理に使われています。ただし全ての花が食べられるわけではありません。専門家が食用として推奨していない花や安全性が確認できていない花は口にしないことが大切です。今度バラの香りを楽しむときは、ただ美しい花としてだけでなく、何千年にもわたる味と癒しの伝統を受け継ぐ存在として眺めてみてはいかがでしょうか。最後までお聞きいただきありがとうございました。また別のポッドキャストでお会いしましょう。

これで本日のテレテ・トゥルキエの声ラジオ日本語放送は終了となります。ラジオ周波数を再度お伝えします。お聞きの放送はトゥルキエ時間10時から11時、日本時間16時から